gato. Hai gato, vai uno. E a tu uno. E hai ca. E hai cara cara. E hai uno. E hai to mo ka kinga ro wa hi a tu ro nga wai wai. Ma ta ki ni tanga. Ka toi ya wai wai. Tongari ro ki tau puni. Tau puni ki tau wai wai kata. Awai.

maori ora. Tihei, uriuri tihei, naku naku ka tau, a whakatau te rangi inga nei ka tau, a whakatau te papae takoto nei. Ka tau, a whakatau te matuku mai, lalo tonga koa hi aru kuhi, a manawa pau, lota koa hi aru kuhi, a manawa pau au. Whakatina ke a tina te more ki Hawaii ki a pupu ana e wawau ana tāre watu te rangi. Aua ke aike, eke panuku, eke tangaroa. Kara mai te toki haumi e, ui e, tai e. Tari ke nui, taku kuin. Tēnei te mihi mai o atu ki a koe. Tō koro nei hana tuarua tēnei. Noho nei koe e runga i te haurewa tapu. O una mātua nā tīpuna. Te rangi mā heu. Te upoko ariki atu whare toa. Tongariro maunga. Tēnei rātami. Tēnei rātami. Tēnei rātami. E te tumuaki. Te kai hāpai nā huatanga. Te kaupapa o te kīngitanga. Kahuri atu kia koe. Tēnei tami. Tēnei tami. Tēnei tami. E taku ariki ka marano ki nā kororā te matua tangata. Ka tai tētahi tangata ki āia ka tono atu, e koti. O mai te mana ki au māku e whakakotahi ngā ui o te motu. Te whakautua te matuatanga e kore e tāi e tā. E tamaiti noa nei mā ne huri tiru o te wakakiru. Ka waihua we nā kōrero ki konaka.